Nu kora din e bat jush gjer mer mer vit ma. Na shish mala dai ar ti ai. Na shish mala din noga na da a. Ni hat kar mi shkonti pa. Na ogli banju postavit. Ti sa mi shrash par mai. Ni kava mi shkonti. Ali na shkonti.